Alright, 95.1 was a BFM. Ito anuru na lele iti tetibu ya niwa tatu mwakpade wa matubadi ni yose tumbo. Mwakbe, wikpe ito berendu na yuma wasi tetibu ya nididi ya gu mejilasi ya gu konso. Tobadi ni ola. Kolo nkoso waju ola lo. Libi iba ina ni iti mwadagbele funyikpe yuku tundi uro la kolo mwabaliki ola kujiwari. Abdugafara akani, adibaya alashe yori yinade lonki wikpe odaro.